Dostlarımızın kegev fikirlari davomli qaraymiz. Adiljon, yaxshi muriyasatchilar, yaxshi anglagichi do'stlar, men keldim deb to qarshi olamiz. Yoqtirib anglagaysiz. Avusovey degan do'stimiz. Buldo, rahmat. Qashqarvan davgon chon tarafdan Shifa qarab manga yo'llar avan debdi bu do'stimiz. Buldo topshirib oldik. Undoq bo'lsa do'stlar, sizning o'zida xaritadagi yo'llarning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, urum chiyar ichidagi yo'llarda mushu Qingfeng yo'li, Changfangu o'tir yo'ldan Baoshanluga qarab manga, ya'ni mushu Nanjan atroflari 56-chi boshlang'ich atroflari deymiz. Mushu yo'l bo'laklarida mashinalar sal chiqgan, lekin to'slish ahvoli yo'q ekan. Undan boshqa yana mushu Changfangu sharq yo'li, hozir mushu Shuchang ardaydaymiz, shu Gongyuan Xiaoqu Yangguang Kangcheng atrofidagi yo'l bo'laklarida hozirroq to'slish bor ekan. Yana davomliq yo'lani ahvoliga qaraydigan bo'lsak, Shimugu yo'li, Jichang yuqori sur'atlik yo'li, Qashqar sharq yo'li, Hangzhou sharq ko'chasi qatorliq bu atroflarda yana yo'llar shunda xiravon ekan. Qani do'stlar, sizlar qaysi yo'l bo'laklarida ketyapsizlar? Davomliq va ishingiz supimizga uchur bersanglar bo'ldi. Nianzigu tarafda yo'llar avan, Yangzijiang yo'llar avan debdi. Abdulla Hongshan aylanma yo'llarmi shunda xiravon debdi. Rahmat. Undan boshqa yana Osman degan do'stimiz, Mammu Chapchal nayasida miyuchi satqach anglavatdiman. Ovozingiz ochiq chiqyapti deb inkas beribdi. Rahmat, rahmat. So'zlaringiz yaxshi bo'lg'ay. Mamat Tursun Ahmad degan do'stimiz, Qashqar shahridan yo'l xabari beray. Qashqar shahridan shu Toshqo'rg'on nayasiga mangandiki 314-chi davlat yo'lida mashinalar bak ko'p deb uchur beribdi. Bo'ldi, rahmat. Topshirib oldik do'stlarimizningki, mushtaq mashinalar ko'p to'silgan yo'l bo'laklariga kirgan vaqtda alaydi shu o'sharligini texim o'stirib, kayfiyatini texim yaxshilab menishini, shu yo'llarning kechtirak ravon bo'lib ketishini umid qilamiz. Qinindoq post do'stlar, yana davomli yiqimli kuylarimizdan birlikda o'zirilnaylik.

0: Yana davomli do'stlarimizdan uchirga qaraymiz. Nurali.
1: Salom, 1174
0: stadion yo'lchisiz.
1: Zardagi ochaqam to'g'ri qo'shilmoq istirovon.
0: Buldo, rahmat. Abi.
2: Yaxshimi?
0: Buldo, rahmat. Shishan turibdi yo'llar avankana, do'stlar. Bu degan do'stimiz yuqori sur'atli tosh yo'lda bugun kech soat 0 dan boshlab elnamdu yoki ertaga kech soat 0 dan boshlab elnamdu. Depsiz ertadan boshlabchimi? At soat 0 dan boshlab. Ishda qudayman. Abdulmitjon, Tianshanvan kodin Sandunbay tarafga qo'yish yo'lini ishtaravan debdi. Buldi, rahmat topshirib oldi. Abdulla, Shoshanlayanning ki aldaravan debdi. Rahmat, rahmat do'stlar.

0: avtomobil niki. Faqat e'tiboriga o'xgan jumu, faqat e'tiboriga o'xgan. Endi ma Xiaomi Yuchi ninki bahasi 233.500'dan 389.900'gacha. Buning mu e'tibori yo'qki? Xiaomi Suchi Yuchilarning faqatli e'tibori yo'qgan jumu. Shuning bilan yana qarsaq Abdukarim efendim.
1: Yo'lmasa Roshan Gulsmay do'stimni yo'lishimda arabam.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat Ahmadjon.
2: Ko'rib yotibdek Qashqadaryo xarobatda 2 doktorxona oldirgela qo'sh yo'lishtiravana.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat Yusufjon.
1: Ko'rib yotibdek Qashqadaryo yo'l xabari. Atqaning xotilar yo'llari qo'sh yo'lishtiravam.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga. Ha, chaqchaqirlash davatimiz 3 kun o'ynab keldik, o'rtalog'i berib, endi 3 yil zirikmay ochiman. Shu do'konni ichib topgan pullarim nima meni xajlabatdim deb kuldim Jamila xonim. Shunday deydi jumi. Xotirjam bo'lsanglar bo'ldigan bo'ldi ham da shu unda taqab qo'ymay to'liq ochadigan bo'ldik do'konni. Ondan shu tolla bozor ochqonlarim uchun shu tozalab pokis qilib shu nas keraklarni ustlarga to'pichan qo'ndirmay shunday bir sotsanglar bo'ldi ekan. Ba'zi delqi bir iste'molchi bo'lib yusuptimiz bilan shunda tolla bozorlarga kirib qolsak sal to'pi yiliq oralash bo'lgandiki bir narsalarni og'imiz kelmaydigan belki turib ketganmi bu to'pi yesib shundoq debchi o'ylab qoldi ekanmiz shu o'tirib telefon qarab o'tirib olmay ba'zi shu suvni siytib qoladiganlarni do'konning ichini shuna aytib paqirtib tozalab to'pilarini degan chang to'zon qo'ndirmay shunda ochsanglar do'konning suvi iniq chuqum yaxshi bo'ladi shunda do'konlarga kirib o'ylanishnimi yaxshi ko'rimiz ham sal unda bir to'pilar bo'lib qolsili bir xil shunaqa asosiy shunda bo'ladi iste'molchilar menimcha ma Abdirishid apandim voy yo'q u xiyolim bor bir uyim ozroq pul kelgan ayolimning pravos bovullarni maktabga opirib akeldiganga yangisini olib beramizmi arshovsini bo'lsin olib beray degan edim deb uchur yo'llabdi ekan shunolan tursinjon ustam ustdan bir so'rab boqayli unda olsa Xiaomi nikim shu avtomobillarning arshovlari bormidi ha suchi niki tursinjon ustamda shuni yezib avatdin Abdirishid apandi qanchinchi yillarning bo'lsa bo'ludi Xiaomi suchi nik arshovlari bormi deb Miran oldi yo'llari ravon deydi Abdulkimjon mana. Xotan shahrining madaniyat yo'llari ravon deydi. Odiljon dam olmay ishlab, dam oldim, oldingi kunlar dam olib 3 kun ishlaymiz. Ishlashni yaxshi ko'rimiz ay biz. Mush yuqur surat yo'lni manganda ba'zi bir gaplarni deb beray-a. Mush yo'l o'zgartirgan shoferlar orliq saqlab yo'l o'zgartirganlar 120 ketib berib, mashinaning bich o'ta o'tmay yo'l o'zgartirganlar bu gaplarni deganim bilanmi? Ba'zilarni anglamaysa shunda qolayim qolmanganlaring. Radio anglasa unda ishlarni qilmaydi yoshlar. Shunda qolayim qolmanganlar hammamiz yog'ay shu radio anglamaydigan yog'och quloqlar. Shundami bir mangdi kelsizlar yo'qur suratli tashyo'lda? Deb Masajida xonim g'uljidan shunda qoplabdi jumi. Ha deymisim yo'qur suratli tashyo'llarda iniqli bugun ayt avtomobillar ko'p bo'ladi bunda. Ha unda yo'l talashmay, aralik saqlab yo'qur suratli tashyo'lda bek diqqat qilmangmisanglar surat tez. Shexon g'arib yo'l qo'shilishda yo'llar avan deydi. Ko'nglingizni men zanglaqotsiz a, ap beramaydi deb a, deb obdirish deb endi boshladi. Ashna ap beramaydi, olamaydi, hoy hoy desak shunda qilib aytamki deb chi ayolingizni mashinani. Un zavodni oldin mashinalar biroz ko'proq degan uchurni Abdu apandim avatibdi jumi. Lekin siz mana shu ayolimga shu Xiaomi suchi ap berman deb mu qarg'ay qiz qatorliq bir qator xonim qizlarning salochig'ini keltirib qo'ydingiz. Shunola ular uydikilarga hamdik navodi qishidi sal olib qaratidi. Yoki umiz shunda ko'nglida o'ylatdi-da shu xopa bular qanday o'qigan men qanday o'qigan edim. Ularga jab ap berdi-ka. Man bir o'yinchoq mashina mapir paqqan yo'q. Deb degancha shunda qoplab qoladigan silishtirib qoplab pika qoplik deb qoladiganlar va-chu. Taqmanglar jumi. Kasbiy maktabning oldini yengshaga qarab manga yo'lishda yo'llar ravon qo'yish yo'lishda degan uchurni usoviy avatibdi jumi rahmat sizga.

0: Qadirlik do'stlar, anglayotganingizlar mening avtomobil bilan programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ochliq may zavod alayida talab qilgan, Urum shahri Chinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'shqa ambulatoriyasi alayida talab qilgan, Urum shahri Tianshan rayoni xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan. Programmamiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik-ichaklik shirkitimi alayida talab qilgan. Unalsa do'stlarning uchurlariga qarayli, Tursunjon ustam yana bir shik kush avtomobil avatiyatdiq bir baholi versangiz. Abdurayim efendim.
1: Darbozat bo'ldi. Qumqor yo'li bo'lsin. Vazir hokimni sira qarab qoldilar va.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Ayko.
2: Demak, o'g'lim ochib oldim bir kichik mashinani bir nechta nusxa. Hozir ma'qulni qaptirmiz. Zaten ko'rsatgan kishi seni qarib qo'ydi. Seni qo'llab turib, sizga yordamni qashlab qo'ydi. Endi ishqollarni ochib bergan bo'lsak, yaxshi.
0: Kichik baladan birsi, haqiqatan 13 yoshlik, 13-14, 14 yoshlik bola. Mashina edib qochgan gap uydikilarining oshqushni bamidi, choqim o'g'irlab ap mangdi u. Aylik 1 yil mashinada olgan qatnash soqchilari yashaydi, vazifa ijro qilib. Hamda otangiz gap mas'ulidi u ishqa. Hamda kutilmagan bir voqea bo'lmagan bo'lsa, shu vaqtning o'zida demakamda qatnash soqchilik uchrab qolganligining o'zi ashpolning bir baxtli ta'li desak bo'ladi. Navo odamda shopal holatda haydab yo'lga chiqib bir ko'ngilsizlik bo'lgan bo'lsa qanday holatida? Baysaga qulaylik ota-onalar shu ishlarga nisbatan. Onda ma'voyliqi toksikilatlanimi, masalan, appamanglar bolalarga. Bir qism amda appamsa tehliqi ma o'rtaq ishlatilgan toksikilatlarni elib 3-4 yoshinda minidigan ahvollar bor ekan. Shuning amda ota-onalar bu vaqtda bolalarga bir tarbiyani kuchaytgan bo'lsak, shahar ichida noyita tez sur'atda 3-4 aylan minib elib ashinda mangdigan ahvollar bor. Shuning amda ota-onalar bolalarga har vaqt bir ko'z quloq bo'lgan bo'lsak, Longchuan ko'chasi qo'shyonishda shunda ravon ekan degan uchurni Abdu efendim evetip to. İhtibak yılı tavsiyandan dabazak ya içi olları evan deydu gengo bulan. Rahmet sizge acımı. Daha sağ kepten uçurun anlayılı.
2: O giden yol kavre. Bayrakman yıldırken maşin çek kutluşu.
0: Makul buldu. Rahmet sizge acımı. Begen uçurunuz köp. Rahmet. Namı kulaktan kulak yetken Molli Yigir'in Abdullar'dan bir tavsiye yapalım için bir get güzeli. Turbullık besim aşırgıç matur seplenge Abdumobullar'ın Abdullar'ın almıştırganda tüvenlik inçkin uçlağı alayı dikkat kılış gereken de. Birisi. Turbinlik besim oshirguvchi motor yuqori oynalik suyurti yuqori besim yuqori temperaturlik muhit xizmat qiladi. Uning silliqlash, issiqlik taqitish, tozalash va asrashga bo'lgan talabi odatdagi tabiiy havo sumirlagan motorningidan xilal yuqori. Optol silliqlash meyi bo'lib qolmasdan, balki turbinning muqim aylanishidagi muhim halqa. Motorning umrini uzartish, kuchli harakatlantirgich kuchini saqlash, qoshil nisbatan tovalitish uchun optol almashtirganda cho'qim alohida ko'ngil qo'yish kerak. Oldi bilan yuqori sifatlik to'liq birikma optolni tanlash kerak. U texnik yaxshi bo'lgan yuqori temperaturdagi muqimligi kesishga qarshi turish va oksidlanish qarshi turish iqtidoriga ega bo'lib, avtomobilni tez sur'atda haydash va uzun vaqt yurish jarayoni ojizlashmaydi, sifati o'zgarmaydi. Turbinlik o'qqazon va motorniki yadroliq zapchastlarini davomliq kuchlik unumli qo'g'daydi. Hargizmi tanarxni tejash uchun sifati o'lcham yetmagan optolni ishlatmaslik kerak. Bo'lmasa asollar optol deti ko'payib ketish, siliqlash yetarlik bo'lmaslik, turbina ufirab ketish qatorliq masalalar ko'rildi. Uning naqasi optolni cho'qim avtomobilniki asli zavod talabiga qattiq amal qilib, optolning yepishqoqligi va zavod talabi bo'yicha to'g'ri tanlash. Qarg'ulacha yuqori yepishqoqlik yoki universal tipdagi optollarni ishlatmas kerak. Yepishqoqlik maskamisa, yinik bo'lganda harakatlantirish kuchiga ta'sir yetadi, may sarfiyati ish ketadi. Ig'ir bo'lganda ufirash tezlashib, ig'irlashib, yushurun bir xavflarni paydo qiladi. Shuning optol almashtirganda do'stlarningki, nayte o'zining avtomobiliga mos keladigan Abdullani almashtirish uchun tavsiya qilamiz do'stlar, chimi? Longchuan ko'chalari qo'shyonishdi yo'llar ravon. Tursunjon ustam tifon qilib oldira shu katta aqchani, amaka endiki bir 3-4 avtomobilni bir baholab olsangiz, ma vaqtimiz mana ayt asqalatdi.

0: Мен сомкичи наки. Авазлык учурбай экен аңлайлы, э? Абдрахман сомкичи. Абдрахман акымыз бүгүн авазлык якып каптыгы.
1: Э, жаткан яхшымы?
0: Яхшы.
1: Э, мен ше 3 күн демилип сомкичи алдым.
0: Э, 3 күн демилип бүгүн дукан кабап сизде, э? Болду, болду. Gulji taksi ablikimni avazlik uchori.
1: Insonga kirib, bitta eshik oldim demakchi, bugun bitta ochdi. Yayatki, chamizna, Abdurahman qo'pti.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ablixat tur deydigan do'stimiz, ha? Niye naisten avaraydın ma'lumot? Ava salqin, chang tozalliq avarayi yo'q deydi, ha? Bo'pti, yaxshi bo'pti. Ahmet Jasimlik do'stimizdan avazlik uchori anglaylik.
1: Ko'ray, yetib yo'q, qaytqaray yo'qora. Kaçkan önce söyledin ha, şifanı aldı bu ayıla koy şöyle sıra bana ha, olsun iş yok.
0: Buldu, rahmet.

Gango Balan degan dostimiz Fukan Kotsi qo'shib yo'nalishdi. Ravankaniga uchrab atibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana Qarsoq Oblixat degan dostimiz. Bo'ldi uchrashuv topshirib oldik. Baxtiyor degan dostimiz mubaykan. Jongshan yo'llari Ravan, Dashmir oyoq shahrchisidan oldidagi yo'llar Ravan deganini Naila degan dostimiz avatibdi. Undan boshqa İhbar degan dostimiz naqshamni anglatib qo'ymamsizlar, kayfiyatimni ko'tarib olay, kunda anglayman radioni deydi. Voy qaysi naqshingiz o'qiydi u? Abdu degan akamiz yo'lovchiri Adil Sod Sarina oldidagi yo'llar Ravan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Badam taksi ya, yaka yeng 4-nji o'tirning oldidan g'arib tarafga menishda avtomobillar bak ko'p degan uchrni avatibdi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

0: Kepta degan do'stimizdan ovozli quchirib aka, anglaylik.
1: O'zgidan yo'l xabari, yil qadar to'xtatgan savolni sizdan so'rayman.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana bir quchirasiz.
1: O'zgidan yo'l xabari, tutib chiqib, bir qirmayroqni kelgan ministr avval.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Yolufjori Long Train Coachsi qo'shilish ravon ekan deydi Abdu degan akamiz. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Mehmet Ali degan do'stimizning ovozi quchirib ekan, anglaylik. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, fikrlarni topshirib oldik. Undan boshqa Ashtamiya Nail degan do'stimiz bo'ldi, ha? Ismingiz o'zgartirsangiz bo'pti ekan, to'q asli, ha? Katta degan do'stimizning ovozli quchirni olaylik.
1: Bo'rjidan yo'l xabari. Qo'l qozon qaytargan birinchi to'qimi qaratgan tun yo'llar, qurabar, ketgan maqar kimishni mashin bekitdi.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Turdi Yasin degan do'stimiz, Xotan ikkinchi ko'chasi to'silib ketdi-jumu, shopir ustamlar deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. O'sha Amu degan do'stimiz, xili bo'lib ketgan to'xma uchur osta uchib ketib qopti. Oydirimda avtomobillar oz, kasanlar bo'ldi, mashina bek ozga, uchira tutirmaylik kirib ketadi ekanmiz ichiga degan uchurni beribdi, ha? Ko'pdan ko'p rahmat. Alhamdulillah, naqshin radiodan boshqacha o'zurjimi deydi. O'zur bo'lmamdigan boshqacha. Bu

Әнәвәржан дигән дустыбыз, мен аялым итпәгә лагманы яп булып, эш орнымга маңдым. Qashqar Xotan yo'li mashina sal ko'p, ammo ravon deydi, ha? Ha, bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Ayolingiz aytpaganlar men uchun da o'xshabdi, ha? Shundan qaraganda kay sizning kayfiyatingiz 280 o'xshaydi. Urumchidagi do'stlar g'uljig'a turpang'i ketdi deydi. Shinfu degan do'stimiz, ha? Shu jimmi deb ketdi-kanda bular, ha? O'z holmi yo'qab ketdi, aboy bir uchurni beribdi. Yo'q, nega tikyapti? Uchar tort taksini yozay, ishoyaning oldiga qo'shilinishdi ravonkan deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

0: Mana Shamol degan naqshini qo'ysam, Borani chaqirib kelibdi, Boran Shah. Hurmatli riyosatchi va shopir do'stlar, yaxshimisizlar? Men uydagi ikki mashinaga doim Mulligrin siliqlash meni ishlatamiz. Mulligrin siliqlash meni Xinjiangning har qaysi joylardagi bahosi bir tutashmi, o'xshashmi yoki Urumchida sal arzonmi deydi. Bir tutashchimi, bir tutash. Onun başqa Ablat Xotan taksi, Xotan shahrinin Beijing yolda mashinalar bir qadar ko'p, lekin ig'ir to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat Xotanniki do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Onun başqa Abdu degan akimiz, yo'l uchiri 3-chi ko'rikning usti, 10-chi o'tir qarab manga yo'lnishda avtomobillar ko'proq qarish liniya ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchir avatdi, Abdu degan akimiz, yo'l uchiri Longchuan ko'chasi qo'sh yo'lnishda ravon deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Onun başqa Bulbul Goya degan do'stimiz bek chiroyliq gullarni avatibdi, Bu o'ylingizdagi gullarmi, qanday xo'p ketdi? Hamdulla degan do'stimizda men mushuq qo'soq kelgan faqat chidamaydi ekanman. To'y qilmagan vaqtimda muhabbatlarimda ayrilib ketsam chidaydim, lekin qo'soq kelganda faqat chidamayman. Ko'zimda yosh chiqib ketdi, mush ojizligim bor. Qo'sqim ichib ketsa faqat chidamayman. Hozir qadar mush mijozimni o'zgarta olmadim deydi, Demisim aşındak bir kısım dostlarımız bağı kusuğu içip kesse mijazır çüslüşüp gitti dağın şu zımat şu aş bir nes kırmı gitse kusakka aylık bir kıl sepra mijaz opcu bir kıl sözleydi dağın bop kaldı o siz mi şu şulanın aşçıdaki bir siken siz Nurali degen dostumuzun ki avazlı kutuyor bayke anlaylı Nurali
1: Salam 1.75 kadın yolu suri ayrı durum yollarım rava
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Qashqadagi do'stlarimiz mushu uchirda unumli foydalanib qolgaysizlar. Vahaha.
1: Qonan donlodim, mashinalar bir qadar jiq, lekin to'xtab qolish yo'q,
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchirlarni yangilab qarsam, Anvarjon, uchirimizni topshirib oldik. Ahmet Niyoz Qasim degan do'stimiz, men mav Qashqarning postkomga kelgan. Mana poskamda mening radiorim shundoq ravon chiqdi deydi, bo'pti bo'pti. Davomliq onlang, davomliq bilan mana qizg'inlik bilan qatnashib turing. Yana alhamdulillah, uchirimizni topshirib oldik. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat do'stlar. Davomliq mana programmamizga qizg'inlik bilan qatnashinglar. Yo'l uchiri, may gaz uchiri beringlar, bexatar yo'l yurgan asosda. Agar u uchirlarni beramaydim desanglar, mana hozirgi do'stlarimizga o'xshash o'zining qandoq shaklda anglayotganligini bildirish orqali bo'lsa-mi, qatnashsanglar bo'ldi. Nejat taksi, Xotanda yo'l uchiri qurilish yo'llarida avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Shamol degan naqshini qo'yib berganingizga rahmat deydi Abdurahmon Somkichi. Bek yaxshi ko'rsiz, Shamol degan naqshini. Nejat nodadisi, voy mening qo'sig'im ichib kelsa bek uyqum kelib ketdi deydi. Odat qo'soq to'yganda uyqus keladi, sizning ta'tirsi kilamkan-ku Nejat nodadisi, Odatda qo'soq to'yg'on uyqu bosadi odam deganni. Sizning qo'soq ichib kelsa uyqungiz kelsin, yomon obdan ish bo'ldi kajimi, kayfiyatingiz buzilmaydi, uyqungiz keldigan ish bo'lsin degan yaxshi g'immissizni kirib yetib olasiz, uxlab olasiz, o'ruxlab zodi zilva bo'lib ketadi ekansizda, qo'sqingizni ichib uyqungiz kelsa. Uyqumi o'ruxlashga yordam berdi, uni qo'sqingiz ichib ketdi, tomoq yemadingiz, uyqu uxladingiz degan gap, siz ravirus o'ruxlaysiz degan gapda. Buloq beshik ko'chalari ravon ekan deydi Abdu degan akimiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Men bu radioni davomli qiziqib anglayapman. Bek uzrlanib anglayman deydi Ahmet Niyoz degan do'stimiz. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Alhamdulillah, sharqa aylanmadan kelib shimol aylanma orqali Changchun janubiy yo'lga tushdim. Yo'llar degan qayqas ravon deydi, Bo'ldi, rahmat. Yo'llar ravon bo'lsimi, yo'l uchir bo'lsanglar bo'ldimi, bexatar yo'l yurgan asosda men davomli ta'kidlayapman programmaga chiqsam ham. Bexatar yo'l yurgan asosda yo'llar ravon bo'lsa ravon deydilar do'stlarimiz. Ravon yo'llardimi foydalanib qala oladi. Agar to'silish bo'lsa to'silish bo'lsa ekan, deydilar uchirdimi unumli foydalanib qala oladi. Avtomobillar ko'proq bo'lsa ko'proq ekan deydilar. Yana ham buni oldingi shartda bexatar yo'l yurish, do'stlar. Әкбәржан деген достымыздың авазлық құчыры бай кән онлайлы.
1: Бақасады, жол қайры бірі, машинка жол бірі. Ишвенда жансандың, мүші шояның кәк, нәк, құраны.
0: Болды, рәхмет. Яны ұфчырлан еңлап қарсам, Әнвәржан, ұфчырыңыз тапшырып алдық. Нижатның да дұсы, ой, азырмыз ұлва, 40 нәтче шықырып болдым, семізлік ек менің да, дейін. Әші, аш ұйқыңыз келі сәвәплік, сіз аш қосығыңыз асыл ұйқыңыз келі кәмес, мүшің зылвалы тұрып сіз әне. Абдырахман деген достымыз, бір видеоланы әвәтіп тұр.
2: Мән кірмісім түшінге, яр болмысам қышында, ялғыз кетсе.
0: Шын да чырайлық елін әвәтіп сізі. Бұлды, вчерғаныз тапшырып алдық.

Dostumuzdan yo'l uchurish, isan ko'tirmik o'rgish, Sichuan ko'chasi, Jiuding atrofidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon ekan degan uchurni amatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Dada Oqqu degan dostumizdan Tilla uzuk degan naqshini anglab, shu chog'larni aslab qoldim. Oltin uzuklarni apadim, grammi 230 ko'y edi, garchi to'y ko'yniki kiydirilmagan bo'lsam, qip-qizil ko'ynik kiyimni kiygan edi. Shunchalik yorishib ketgan edi. Yizidagi uyda qilgan to'yni denzichang chilib, shunchalik qizib ketgan edi. Uzun o'tmay to'y ko'ynigini kiyib, to'yliq rasmlarga tushib oldik. Ish qilib uni deymiz, buni deymiz. Bek yaxshi ayolim, rahmat sizga ayolim, jopa chekdingiz, salomat bo'ling deydi, Dada Oqqu degan do'stimiz. Programmamiz orqali ayoliga rahmat deygisi kelib qapti, rahmatini bildiribdi.

0: yolumuz bolsa.
1: Abdu degan akimizdan yo'l uchori Chanlo yana oldirgi yo'llar avan kandaydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Ey, Vuso degan do'stimizdan yangi shahardan Qashqarg'onga yo'nalishda avtomobillar bir oz ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, Xinjiang radio televiziyasidan C174 qatnash san'at radiosining qonun sizga hamroh programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadriya Qaysar. Qonun sizga hamroh programmasi Xinjiang radio televiziyasidan sizning yangi taratqa aptisi Solushiting nima qadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting aptisida mo anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi qonun sizga hamroh programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yaqinda bir haftalab Dilosi to'rda munozir qo'zg'idi. Nurg'un do'stlar, ota-onasi yosh vaqtida balasi bilan qari bo'lmay, o'zi uydan chiqib ketgan bo'lsa, qiyrg'anda, og'rib qolganda, balasi zodi ularning oldin xabar elish kerakmi yo'q deb so'rashdi. Programmamizda avval bu vaqtni so'zlab beramiz. Do'stiga pul berib turganda qarz o'tchiti yozdirmagan, faqat pul yutgach xotir silaba. Undaqda qarali to'shqanda qarish taraf pulni qaytirmasa, ariz qilib qaytirib olg'ili bo'lamdi. Programmamizda yana bu vaqtdagi mazmunni anglaysizlar. Avtomobil almashtirganda asldagi motorli qatnash vositasining nomer taxtasini saqlab qolish masalasiga qarta qaysi shartlar hozirlanishi kerak? Oxirida bu vaqtdagi mazmun diqqatlarda bo'ladi. Qiynamsi do'stlar, amda diqqatlar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

айда чыгарылган яңа белгилемеде 3 жыл 1 жылга түшүрүлгөн. Бу номер тактысын такыган вакыт боюнча энек эсептелинеди. Экинчи, номерни саклап калыш муддети 2 жыл ичинде болот. Яны коны автомобилин өтүнүп бериш, тизимден өчүрүш, көчүрүп илип кетиш, яки эрхоттун өз ара намын өзгертиш расмиетине бижиргенден кийин 2 жыл ичинде асылдыкы номерни ылтымас кылыш керек. Muddatdan eshib ketgan nomer taxtasi avtomatik holda ommaviy nomer ko'lchigiga qaytarib o'tildi. 3-chi, avtomobilning oldida benormallik bo'lmasligi, ya'ni asldagi avtomobildagi qatnash qoidasiga xiloflik qilish, qatnash hodisasi ko'rilish ahvollarining hammasi bir taraf qilinib bo'lgan bo'lishi kerak. Har xotin o'yilish munosib ichida motorli qatnash vositasi egasi nomini almashtursa, nomerni alayda saqlab qolishga bo'ladi. Buningda o'yilish munosabatining davomlashayotganiga 1 yil toshqan bo'lishi, ikki taraf o'rtaq iltimos qilgan bo'lishi kerak. Avtomobilning nomini o'zgartgandan keyin asldagi nomer taxtasini davomli ishlatishga bo'ladi. Motorli qatnash vositasini tizimlash guvohnomasini to'liqlab olishni boshqa joyda bajarishga bo'lamdi. Qanchalik vaqt ketadi? Buni boshqa joyda bajarishga bo'lmaydi. Cho'qim avtomobilni tizimlatgan joydagi motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga kelib iltimos qilish kerak. Qo'ng'an ministrligining 164-nji nomorliq buyrug'ining 52-nji moddasiga asosan bajarish talabi tuandikchi bo'ladi. Avtomobil egasi kimlikning asl nusxasini ilib kelib bajardi. Raniga qo'yilgan avtomobilga qarta avtomobil egasi bilan raniga olg'uchi birlikda iltimos qiladi. Qabul qilingandan keyingi bir xizmat kun ichida to'liqlab beriladi. Asldagi tizimlash guvohnomasi bekor qilinadi. 2025 yili 11 oydan boshlab Urumchida qatnash boshqarish 12123 aptisi orqali to'rda to'liqlab olishni iltimos qilishga bo'lgan bo'ldi. Pochta orqali yetkazildi. Motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berish hojatsiz. Lekin raniga qo'yilgan avtomobillarga qarta bu kasbni vaqtincha to'rda bajargili bo'lmaydi.

Qadirli radio anglovchi do'stlar, shuning bilan 107.4 qatnash san'at radiosining qonunsizga hamra programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olgan barliq do'stlarimizga rahmat. Men programma riyasatchisi Qadriya Qaysir, navbatchi muharrir Malik Hasan. Do'stlar, amdi deqtinglar, sizga rahmat aytqun bar programmasida bo'lsin. Xayr xo'sh.

Qanavishin supimizga kelgan uchurlarga qaraymiz do'stlarimizdan Abdu yo'l xabar beraydonliqdonlar avankan debdi buldi topshirib oldik. Yana do'stlardan sahar bulbuli Mehray, Patigul Amingul qatorliq do'stlarimiz biz davomli radio oldida bajmu deb so'z qoldiribdi. Guldastlarni sunibdi. Rahmat do'stlar.

Әне бейшін сұпымызға кәге өфчірлағы қараймыз достарымыздың Абду, Шингфу, Аптекерәм, Әркенджан, Михрай қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмат досла. Азырның өзді қаритедіне юланың кәхвалыны көр бақайлы қынем шу шөймігі үйілі, әшімігі үйілім шу Dongchuan yo'lidan Wenchuan g'arb yo'lg'ichi bo'lgan janubdan shimoldagi yo'lnishda to'silish bo'lgan mashinalar intayin ko'pgan do'stlar. Undan boshqa yana shu Hongshan yo'lidaymiz. Tuda Gaosuniki qo'shimcha yo'lidan Turpan Urumchi joyi qur suratlik yo'lining ki qo'shimcha yo'lidan shu Shimgo yo'liga qarab mangan g'arbdan sharqdagi yo'lnishda avtomobillar bir qadar ko'pgan. Ondan başqa yana shu CC molningki atrofi Yohao janubi yo'li xotan Kwaisulu qatorliq mush atroflarimi avtomobillar bir qadar ko'pgan do'stlar. Yana qaraydigan bo'lsak, Yishoyanningki oldidimi? Yishoyanning oldiga qarsaq, avtomobillar biroz chiqgan, lekin to'silish yo'qgan. Tuanjielu Hangzhou Dongjie Hetan Kwaisulu qatorliq yo'l bo'laklarida avtomobillar bir qadar ko'pkin, lekin to'silish ahvoli yo'qkin.

Қадірлік тослап 107.4 қатнасынат радиосының сапырыңызды біз сырдаш программысыны дауымлаштыратымыз. Қинондақ болсы тосла дауымлық программымыз орылылаштырылған мәзмұлан еткізіміз. Өлкі олы 21-ші линиесі сәпір жарияныда мәнзір көріш шәкіліне тез сүрәтті жалландырды. Қармайлы құмлық бағытысы өз автомобіл саяйдының еңі қызық ноқтысыға айланды. 5-ci ay kirgandan buyon o'lk yo'li 21-ci liniyasi Altay Urumchi yuqur suratlik tashyilida o'z avtomobil sayohati qilg'uvchilar davomli ko'paydi. Qolaylik qatnash rayon o'rniga tayinib, Qarmayli Qumloq bog'ichisi sayohatchilar soni muqim ish vaziyatini kutib oldi. Qumloqni harakatchan his qilish rayonida sayohatchilar nayt ko'p bo'lib, dala avtomobili, qumda yurish avtomobillari egiz past kiralishib ketgan qum barxallar orasida oyoqdan buyoqqa o'tishib, qumloqdan suratni pastlashni cho'kmi shaklda his qildi. Bu sayohatchilarga to'lib tashqan surat va qaynoq hissiyot ta'sirati bag'ishladi. Qarmayli Qumloq bog'ichisidagi xalq urf-odat kichik bozorda qaynoq turmush puruqi qo'yoq. Maydondagi yoyma o'rinlari ratlik bo'lib, naq maydonda pishirilgan kavab, polo qatorliq o'zgichi mazlik taomlarining xushpurqidan kishining ig'ziga siriq suv keladi. Turlik madaniyat ijodiyat asmi buyumlari, qumloq bosh tema qilingan xotir buyumlarining shakli yangi, alohidalik ro'shan bo'lib, kelib ketayotgan sayohatchilar qadimni to'xtatib, mazlik taomlarni tetib, mallarni tanlab sotib oldi. Yoymachilar mehmonlarni qizg'in kutib olib, buyumlarni inchiklik bilan tunishtirdi. Bu joy avatchilik va illiqlik to'ldi. Qarmayli qumloq bog'ichisi Gurban Tung'ut qumloqining ichkirisiga joylashgan bo'lib, o'lkoli 21-ci liniyasi Altay Urumchi yuqur suratlik tosh yo'li Qarmayli mulozimat rayoniga tayinib qurilgan. Mulozimat rayon qo'shilgan manzara rayonidan iborat qatna sayohat yug'urma taraqqiyot andisi qilinilgan. Qarmayli qumloq bog'ichisi o'zgicha avzal qumloq boyligiga tayinib, sayohat kasb faoliyatini davomli beytib, o'xshimgan sayohatchilarning sayohat ehtiyojiga moslashtirib, yuqur suratlik tosh yo'l bo'yidagi madaniyat sayohat istimolini unumli qo'zg'atdi.

Qadirlik dostlarım bilan bugungi safaringizda biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olgan barlik do'stlarimizga rahmat. Safaringlar bexatda ravon bo'lsin. Men programma raisi Qadirya Qaysar. Navbatchi muharrir Murod Qopur. Xayr xush do'stlar.

Qadirlik anglovchi do'stlar, shuning bilan xayrlik oqshom programmasining oxirlashadigan damlarim yetib kelibdi. Oxirda xayrlik oqshom nomli naqshini do'stlarimizga sunish bilan programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirganlaringiz barlik do'stlarimizga rahmat. Xayrli kech. Men programma raisi Qadir Yaqaysar. Navbatchi muharrir Zafar Mamtiman.

0: Beijing vaqti soat 0.
1: Kunlik va Yevropa pasindagi o'ylaba. Sitib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991257428. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
0: Hayotingizda ba'zi kishilar, ba'zi ishlar sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytiveling. Endi anglaydiganlar, Qatna San'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

Qadirlik dostlar, endigi qitinglar turmush bilimleri sahibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar da bo'lsin. Tarat qilayotgancha herkes suv tushirib atmang. Tadqiqotda ma'lum bo'lishicha, tarat qatsining og'izni yopmay suv tushirganda ko'p miqdordagi bakteriyalar havoga tarqalib, atrofdagi buyumlarning sirti va yerga yopishib olib, ko'p xil viruslarning giralashma, yuqumlanish nisbatini oshirib yetadi degan. Tajribadan payqalishicha, tarat qatsining og'izni yopmay suv tushirganda har qitimda 50 dan ortiq suv tomchisi chajirab, odatdan tashqari bakteriya sporliq tayoqcha bakteriyasini 25 sm yiroqlikqa chajirib yetadi degan. Bu bakteriyaning havoda laylash vaqti 1.5 soatga yetadi degan. Tarat qatsining og'izni yopib etib suv tushirganda atrofdagi buyumlardan sirtida bu xil bakteriya payqalmagan. Asoslik yemaklikni oz yeganda odam osonlik uyquga xumar bo'lib qoladi. Asoslik yemaklikning bir cho'ng alohidaligi shuki, tarkibida kraxmal mo'l bo'ladi. Kraxmal hazm qilish yo'liga kirgandan keyin glyukozaga parchalanib, organizm tomonidan sumiriladi. Glyukoza odam badanidagi eng asoslik energiya manbasi. Bo'libmi cho'ng miyaga nisbatan shundoq. Asoslik yemaklik iste'moli yetarli bo'lmaganda osonlik organizmda glyukoza kamlikni keltirib chiqaradi. Unundan boshqa yirik ochliq B turidagi vitaminlarning asoslik kelish manbasi bo'lib, ular badanning energiya metabolizmi bilan bevosita munosabatli. Asoslik yemaklikni oz yeganda energiya metabolizmi normalsizlashib, charchash, uyquga xumar bo'lish, qarang bo'lish qatorliq ahvollarni keltirib chiqaradi. Jongo ahallarning g'izalanish ko'rsatmasidagi taklifga asoslanganda, tuban sijilliqdagi jismoniy amgak bilan shug'ullanadigan quramiga yetganlarning kunilik donliq ziraat qabul qilish miqdori 200 gramdan 300 gramgacha bo'lishi, ya'ni kuniga 400 gramdan 600 gramgacha guruch tomiqi yegan bilan tang bo'lishi kerak ekan. Ko'zoynakni 2 yilda bir qatim almashtirish lazım. Ko'zoynakni 2 yilda bir qatim almashtirish lazım. Ko'zoynak taqaydigan nurg'un kishilar ko'zoynakni buzilmasa almashtirmaydi. Amaliyotda ko'zoynakning mo ishiltish umri bo'ladi. Har 2 yilda bir qatim ko'zning ko'rish quvvatini gradusning o'zgargan, o'zgarmaganligi, aynakning upurgan-upurmaganligini tekshirib, ko'zoynakni almashtirishning zaruriyati bor yo'qligini jazmlashtirish lazım. Undan boshqa ko'zoynak maynat bo'lib kelsa, aynakni ko'zoynak latisi yoki kiyimning pishida aylantirib suritmaslik kerak. Bu odat aynak yuzidagi bir qavat tardini osonlik zahmlantirib, ko'zoynakning ishiltish umrini qisqartib yetadi. Ko'zoynakni suritganda olti bilan suvda aynak yuzidagi dog'larni yuyib, andan aynak surtish qog'izi yoki inchki talaliq pokiz latta bilan bir yo'nalishda suv dog'larni suritish. Oldi kayniga kuchab surtishdan saqlanish kerak.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

faoliyati masqadamda boshlandi. Tianli Wen, Fu Wenjun, Du Ligan qatorliq 2025-yili Xinjiangdagi eng go'zal fan texnika xizmatchilari ayrim holda Tarbaqatay, Altay, Xotanga berib ilg'ar ish izlarini sayyora doklad qilishni qanot yaytirib, fan texnika orqali vatanga javob qaytarishdagi ulgi kuchini asosiy qatlamning birinchi sebebiga yetkazdi. Xinjiang Pan Texnika Sarayining shatliqqa cho'mgan ilm pan haftaligi ilm pan ma'rif boyligi bozori shu kuni Moskvadamda ochib etildi. Butun Xinjiangdagi pan umumlashtirish maydon saraylari, pan tadqiqot o'rinlari ham pan texnika korxonalariga yuzlanib, a'lo sifatli ilm pan ma'rif boyligi to'planib, o'tkaldan o'tish taqasi, ilm pan pulini amlashtirish qo'shilgan shakl qo'llanib, butun maydon tutashtirildi. Har kuni vaqt bo'lugiga bo'lib, ilm pan tajriba ko'rgazmasi, panni umumlashtirish teatri ko'rigi qatorliq ham turitga faoliyatlar qanot yaydirildi, ham kechilik maydon ta'sis qilib, cho'kma shakldagi kechilik panni umumlashtirish siniqi yo'lga qo'yildi. Bu 6-oyning 1-chi kunigacha davom etdi. Egilnishcha, Xinjiangning har qaysi joylarida 1000 maydondan ortiq bosh temliq panni umumlashtirish faoliyati masqadamda qanot yaydirilayotgan bo'lib, yurishlik faoliyat 6-oyning boshlarigacha davom etadi ekan.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

Qadirlik dostlar, endi diqqatingizlar yurtimdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Bugungi yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Kona sanoatdan orqa gullikcha Shinjang 1-og'uz Polat Tömir guruhi cheklik shirkatining Polat Tömir shahri qiyofatini qaydadan yangilganligini so'zlab beramiz. Yillik o'tircha havo sifati yaxshi bo'lgan kun soni 300 kundan. Zavod rayonining ko'kartilish nisbati 51%. Sanoat sayohat manzara rayonini kutib olgan sayohatchi 60 ming odam qatamdan oshdi. Bu Shinjang 1-og'uz Polat Tömir guruhi cheklik shirkati topshirgan muhit asrash natija qog'ozi. Zavod rayoniga qadam qo'ysangiz, yo'lning ikki tarafida dal daraxtlar soyi tashlab turadi. Chimliqlar ratlik qirqalgan. Ishxona binolari yashillikqa purkangan. Biroq ilgari bu Polat Tömir korxonasining suv ishiltish masalasi yanada ko'na masala edi. 1-og'uz Polat Tömir shirkati 200 million yuan mablag' solib, Shiyu yuan pastkini suv bartaraf qilish turini yo'lga qo'yib, bir qatdan pastkini suvni zavoddan chiqarmaslikni ishga oshirdi. Suvli emas, havo sifatining o'zgarishini ishchilar chuqur his qildi. Ko'ydirish, gungursizlantirish, netrasizlashtirish turi naq maydoni ilgari zavod rayonidagi chang to'zon eng ko'p joyi edi. Qurilish tamomlanishidan burun Shinjang 1-og'uz Polat Tömir guruhi cheklik shirkati xizmatchilarining bu zavod rayonidagi xizmat kiyimi 3 kundan 5 kungacha mehnat bo'lib ketadi. Ammo bu tur 2023-yil 9-oyining oxiri bitgandan keyin bu rayonning muhit, havo sifati ko'rinarli yaxshilandi. Ishchi xizmatchilar xizmat kiyimini bir hafta kiysimi ko'rinarli mehnat bo'lmadi. 2023-yil 1-og'uz Polat Tömir madaniyat sanoat sayohat manzara rayoni rasmiy ochilib, G'arbiy Shimol rayonidagi Tunji davlat 3A darajalik Polat Tömir sanoati sayohat manzara rayoniga aylandi. Hozir nurg'un odam Shinjang 1-og'uz Polat Tömir guruhi cheklik shirkatiga berib, Polat Tömir zavodining qanday qilib bog'cha zavodiga aylanganligini o'z ko'zi bilan ko'rmoqda.